etimi ni ame maasha de nyame enka ona onchiche oni ebusuye ni nare Madame Juliana.